רגע זה, אני יורד במדרגות אל הכותל. אינני אדם דתי, מעולם לא הייתי. אבל זהו הכותל, ואני נוגע באבני הכותל המערבי.